рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Сурдинав дар Азия Плюс.

0: Теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: Иду мадурат имкон в ман хвам гуфт ки чи бахш шумо ро интизор аст яъне кадом сайфи форуму метавонем бишнавем кам как баҳтар бахши қурби аз сор хоҳад буд ва баъди он мо ро интизор аст сайфаи лаззат физо ва мо имрӯз дар мавриди субҳона аз моҳӣ суҳбат мекунем уман моҳӣ дар ошхона ё дар таомномаи шумо хуб ва барои чӣ мас моҳӣ кам как баҳтар хоҳем фаҳмид ина аз бахши як рӯз дар таърих хоҳем фаҳмид. Хуб, дар сайфаи кофи брейк мо ҳамеша дар мавриди кору коргоҳу корхонаву кормандон суҳбат мекунем. Дар бахши суҳбати мардона бошад мавзӯе пешниҳод мешавад, ки аксаран барои мардҳо ҷолиб аст. Сайфаи эрудит иборат аст аз саволҳои ҷолиб ва бо ҷавоб додан ба он шумо метавонед ки соҳиби туҳфа шавед. Мисли он ки сайфаи тӯбсавол низ аз саволҳои варзишӣ иборат аст ва онҷо мо фақат интихоб мекунем оли саволҳоро аз футбол ва бо ҷавоб додан ба чанд савол шумо метавонед соҳиби туҳфа бошед. Дар бахши мавзӯи рӯз мавзӯе интихоб мешаванд, ки аксарият дар бораи онҳо суҳбат доранд ва дар бахши тавре гуфтам як рӯз дар таърих санаҳое, ки ба имрӯз ба солҳои гуногун иртибот доранд, интихоб мешаванд. Дар бахши сонияҳо бошад, си сония сония сан чӣ кор мекунад ва дар ин фосила шумо бо ҷавоб додан ба шаш саволи осон ва сода соҳиби туҳфа шуда метавонед. Иловатан моро оғози ҳар соат нашрҳои хабарӣ дар дақиқаи 20 ва 40 бахшҳои реклама ва дар фосилаи миёни ин сайфаҳо боз баъзе бахшҳои мусиқиву бахшҳои дигари ҷолиб шуморо мунтазир аст. Хуб, ва барои мисол ҳоло мо метавонем ки ба сайфаи қурби аз ор бигзарем ва алакай омода ҳаст барои имрӯз. Ёдрас мешавем, ки ин сайфа ҳар рӯз нав мешавад, қурб ҳар рӯз пасту баланд мешавад ва умедворам, ки шумо аввалтар аз ҳама дар ҷараён хоҳед буд.
2: Қурби аз ор дар Азия Плюс.
1: ин қурбро нисбат ба сомонӣ қурби аз ори хориҷиро ҳамарӯза бонки миллӣ муайян мекунад. Имрӯз як манати озари 5 сомониву 45 дирам, як доллари амрикои 9 сомониву 27 дирам, як евро 10 сомониву 60 дирам, як франки швейцария 11 сомониву 49 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як юани чинӣ 1 сомониву 36 дирам, як лири туркӣ 19.7 дирам, 10 афғони 1 сомониву 41 дирам ва як рубли русӣ 12.1 дирам арзиш дорад. ин сухани Билл Гейтс, асосгузори Microsoft аст, ки мизоҷони аз ҳама чӣ норозӣ ва нозуки шумо манбаи асосии омӯзиш ва рушди касбӣ барои шумоанд. барои шумо то кадом андоза аз молу кору хизматрасониятон розӣ будан ё набудани мизоҷ муҳим аст ва оё ин ҳолат шуморо нигарон мекунад?
2: қурби аз ор дар Азия Плюс.

0: композитор, рассом, дирижер, хуб актер, актрис. Она ми груи мардуми эйджоткори сатхи баланда ми жазиндаги мекунад. Гуф. Лаби бахр. У тараф дар ахзору, джангалзору, мархзору. Як джой ором и як аджоиб джой эйджоткору вокханам. Барай мин, барай мардуми эйджоткор, яни... дар ами джигари шаҳр хона доштан ин афзалият нест, авлавият нест. Барои онҳо камакак аз марказҳо, аз гапу чапу, аз овози мошину сигнал дуртар будан, дар як хоначаи майда ки роҳат зиндагӣ кардан беҳтар аст, барои ки дар ин фазо онҳо беҳтар, хубтар иҷод мекунанд, чун барои онҳо оромӣ, ҳавои тоза, намедонам фазои роҳатбор муҳимтар аст. Хуб, хулоса ҷавоби аввалро шунидед. ҷавоби дуюм. Савол ин гуна буд ки аз рӯи як анъанаи қадимаи чинӣ, шахсе ки ба сину сол хурд аст вақти суҳбат, фақат ду карат метавонад ки рост ба чашми ҳамсуҳбаташ, ки аз худаш калон аст, нигоҳ кунад. Фақат ду бор. Агар як соат масалан онҳо суҳбат дошта бошанд, фақат ду бор метавонад ба чашми ӯ нигоҳ кунад. Кадом вақт? Мувофиқи ин анъанаи қадимаи чинӣ фақат ду бор метавонад нигоҳ кунад шахсе ки хурдсол аст ба ҳамсуҳбаташ, ки аз сини сол калон аст. Вақти омадан, вақти салом алейк вохӯрӣ ва вақти хайри хуш рафтан. Тамом. Яъне ин анъана нишон медиҳад ки ба ин маъне не ки масалан ӯ бояд худро бечора нишон диҳад, ба ин маъне ки як эҳтиром, як арзишҳои миллӣ ва арзишҳои қадимаи ҳастанд, онҳо бояд яъне ки мавриди яъне ки истифода қарор бигиранд, мавриди эҳтиром бошад шахси калонсол. Ва мас ба хотири риояи ҳамин анъанаҳои қадима он вақт ҳамин гуна тартиб буд. Яъне ду бор бояд ба чашми одами калонсол нигоҳ мекард. Аммо ҳоло фикр мекунем ки ин тавр нест. Ҳоло баъзе хурдсолҳое ҳастанд ки то расидан ба замони бо ақлшавиҳо, намедонам, шояд андешаи ҳазорҳо пиреро ки дар хишти хом ҳарчиро метавонад бибинад, мисли о як мисрои машҳури ҳаст, ба ёдатон аст, андешаиро шояд ботил кунанд. Хуб, ин бахш ном дошт эрудит. Умедворам ки ҷолиб буд, шавқовар буд ва ҳар рӯз ин сайфа ҳаст, ҳар рӯз ду савол аз ин сайфа пешниҳод мешавад. Шумо саволҳо ва ҷавобҳоро барои худатон бинависед, ягонҷо дар кор мешавад.
1: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эрудит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
2: Литов.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беворӣш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Рӯзе агар ғаме расадад, танг дил мабош. Рав шукр кун мабод, ки аз бад батар шавад. Офис.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston 14.
1: Бача جون, кай хона дор мешави?
2: Мунар جون, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои насибо.
4: Радио. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беборӣш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
1: Сархати Хабархо.
2: Президент дар суғди қатори иншоотро ифтитоҳ кард. Дар кишвар ҳазорҳо дору истифодааш гузашта нобуд карда шуд. Ташхиси пеш аз никоҳ сироати гепатит, вич, спид ва бемориҳои сироатиро ошкор кардааст. Дар зиёда аз 150 аттракционҳои Тоҷикистон нуқсони техникӣ ошкор гардид. Дар Узбекистон қонун дар бораи тағйири алфавит қабул шуд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا ده
2: مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند

0: Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салон шуравандагуни азиз. Минобай тилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавоишон тағйири ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шуравандагони азиз. Бинобай тилои агентии обу хавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио
4: «Азия Плюс».

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу ба Россия му бойсаго, хамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техникаи вална шумо яхдонеромеи обедки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Побанди ҳавас ҳоҷати занҷир надорад. Дом аст ҳамин мавҷи асал пои магасро. Носир Али Сарҳиндӣ.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйирёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 445
2: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
3: Радио. Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама гуворо акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан.

Ролер истесол кунанда и муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки. Ва зебои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамешаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Ми шикафат нарми мағз устухоне. Пистара, бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Мюллер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.